0: South Africa, the tournament say, we are here. And Lolo Pachi was the first person. Lolo, from which country are you from? Let me know. I'm still waiting for Noxy, I'm still waiting for you. I think Noxy, she has a problem with the network. She might have a problem with the network. JB, come on. Let's do it. Let's see what can we do. Okay, let me see if I can able to get Noxy. Hey, nah. Okay, yeah. Yes, that's it. It is like this. It is like that. Okay. Hello. Hi.
1: Hello.
0: How are you?
1: Good morning, Prophet. I'm fine. How are you, Prophet?
0: I'm okay, my dear. Who am I speaking to from where? Which country are you from?
1: I'm from Namibia.
0: Hey, Namibia, it's now two. It's about five, South Africa and Namibia. It's now two in the second point. Hey, okay. You from Namibia, you said?
1: Yes, man of God.
0: Beautiful. Praat jy nou lekker Afrikaans daar?
1: Ja, ek praat ook Afrikaans, ja.
0: Ek hoor om jou stem, man. Ek hoor net jou stem te sê nee, man, daar. Ek sal net die Afrikaans kry.
1: Van watter plek is Prophet?
0: Ek is based in South Africa in Joburg.
1: Waar is
0: u ook
1: van? Oh,
0: u
1: praat ook Afrikaans.
0: Nee, ek probeer met Afrikaans praat, ek is nie so goed met Afrikaans nie.
1: Nee, maar u is baie goed.
0: Ja, man. Hoe gaan dit, my sister?
1: Dankie, Sjaap. Hoe gaan dit daar?
0: Ja, lekker man. Dat lekker zondag morgen. Is more mense. Wat maak julle nou raar die more? Wat drink julle?
1: Dis baie koud hier so. Ek is nog in die kombuisse, is baie koud.
0: Hoor daai, heer. Ek gaan nie by die kerk toe nie.
1: Ek gaan kerk toe 9:00, is nog te vroeg.
0: Nee, is nie vroeg nie. Jy moet nou opstaan en iets maak, heer. Ek gaan laat wees.
1: Ek staan nie eens 8:00 op.
0: Lekker blanke, het is lekker warm daar binne. Ek sien. Dankie man, dankie my sister. En hoe kan jy sê moet nou? Want die Heere het om iets gemaakt voor jou. Nee?
1: Ja.
0: Wat kan jy sê moet die Heere?
1: Restoration of my marriage.
0: Ons het
1: gedeel, ek en my man bly nou ivers, ek bly ivers. Ek wil hê my man moet terugkom.
0: En hy bly saam met iemand daar?
1: Ek bly by ander huis, hy bly in ander huis. Ons is in Windhoek in die selle town, maar ek bly in 'n ander huis, ek bly in 'n ander huis.
0: Ja, waar praat ek? Ek sê, miskien sê jy bly saam met ander ouse daar of wat?
1: Miskien, ek weet nou nie, ek is nou nie seker of, hy het ander ouse's, maar ek weet nie of hulle by een huis bly nie of nie.
0: As dat? Jer man. En vir hoe lang?
1: Is nou lang terug, hy het altyd so terug, hy wil altyd teruggekom, het is amper nog 4 jaar, 3 jaar daar rond, maar hy het divorce ingeset, maar het leek my, hy wil nie weer divorce nie, of ek weet nie.
0: Het hom nou die papier klaar geteken?
1: Ons het nog nie geteken, ons moet nou met mediation toe gaan, die 17de Augustus,
0: oh,
1: ons mediation toe gaan. Ons was klaar mediation, toe was het weer postpone, ons moet weer mediation toe gaan.
0: Heb julle kinders?
1: Ek weet.
0: Hoeveel kinders heb julle?
1: Ons het twee kinders.
0: Samen met die oom?
1: Ja, twee kinders.
0: Samen met die